0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقنا مين معلش
0: معلش
2: بس
1: يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: اكتر واحد
1: العسل

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق مين معلش
2: معلش
1: والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا نفسي اقعد لوحدي